So la kauria tia I pau 10 o'clock kau kaiba o batainga se Naomi e ina kotawa o ke zangalpan kui kai me mase kai gui Melbourne ino so na kai au tana mia I ta se no nuin appeal was mia I na mai pa se no bia o kotan three zaza ya kai tana o pale balau parunu tarem pa kai kid so nuin kai au se no bia kita zangal pa kai au mia I na batain ke nanga au 1 o'clock fungu kai nanga se na kai au mia I na footage au se no kai pin tana mo nao bako dal zapu se ke da ni Facebook anu kai na nage da se u kai na nga au mia I na ta mo na au kakal ke da ni ke za na bit boel ta e kai na nga tana kai ngal pa ya du tore pa kai ke